0: fortsatt all bevægelse.
1: Hvornår vil vi have det?
0: Nu.
1: Hvad vil vi have?
0: Modsat alle løsningsforslag.
1: Hvornår vil vi have det?

fra Eichne. Nytt tilbud på hjemmesiden. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjeder. Skåp i Langborg vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går med rommet 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemmesiden og åkere Eichne.fo og les tilbudspleien. Eichne. Et sinter hundalier. Eichne.